Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti, sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambiciju.

Bili su to Baka Narod iz centralno-zapadne Afrike, a sada, isto nešto sasvim drugačije, slušamo pleme Gabon i njihova polifona pjevanja.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.

0: Ahmet Sevim onun yanında soğuk olmuş değil soğuk sumuş diye olmuş şey yapmasın. Olmuş olsun. Dokkatte sınırdan değil ya. O güzel gittim. Muzları siyas titrek bir.
1: Titrek bir ziyaret ya.
0: Hiç ziyaret bir. Kaç tatlı oy. Muzları uyuk. Güzel gök. Olmuş değil soğuk. O güzel de. Da siyaret dışı. Siyaret dışı sigarada.
2: Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji. Evo, vi se nalazite u 300. traktoru. Čuli ste sve što Ender Galek ima za kazat. Malo smo pogubili konekcije, pogubili smo konce u našim rukama, ali to je samo za foru, malo za šalu. 300. emisija ide naprijed. Sada kada bi vam ja sam krenuo pričat živopisno, životopisno, šta smo mi radili kroz 300. emisija, rekao bi vam da smo zabavljali vas i ovim putem vam se zahvaljujem što ste nas uspjeli strpiti 300. emisije, što bi bilo 6 godina, evo, kao i svaku 100. nismo slavili, slavili smo 101., 202., šta ćemo dalje, to ćete znati drugi tjedan. Ovim putem, evo, zahvalit ću vam još jednom, slušajte malo dobru muziku, ja ću vam se javiti još jednom da si kažemo mah, mah, zdravo i pustit ću vas ovaj puta bez mene, bez misterema koji je naravno okolo na terenu, da sami složite priču u svojoj glavi uz muziku. To inače radimo na partiju, mi smo tu, mi ne pjevamo i mi puštamo muziku, da si vi sami složite pričice, da muziku poslušate srcem kako bi mogli jeli osjetiti ono što radimo, ako sebi možete dozvoliti to. A ako ne, onda biste trebali, jer to se zove čista ljubav. Uživajte muziku, prvo poslušajte ovaj predivan džingl koji nas 6 godina prati iz Mr. M-ove MGK muzike iz njegovog studija, pa evo, uživajte još malo, čujemo se još jednom ako vam falim i hvala vam, stvarno vam hvala od srca, jako vas volim.
3: Traktor, poljoprivredni program psihodelične kulture, srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.